Ja fos suspect întâmplător de parcă ai simțit că mi-a fost dor. Lumină de septembrie, eram tot ce trebuie.

pierd același loc aceeași dată. Hai să mai încercăm o dată. Torino International.

0: International. Love his music.
1: Scriem ceva, scriem orice, scriem su un bine, chiar dacă nu ești.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855.

0: noaptea.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
3: Torino International,

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Atlas Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Dorin internet.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, qualche innocuo addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte. Nel pomeriggio condizioni nel complesso asciutte, salvo isolati rovesci sulle Alpi valdostane. Sereno o poco nuvoloso altrove, in serata e nottata generale aumento della nuvolosità su Lombardia e settori alpini con debole piogge possibili. Al centro, al mattino, cieli poco irregolarmente nuvolosi su Toscana, Umbria e settori interni, sereno altrove. Nel pomeriggio, variabilità in aumento sul Lazio e sull'Abruzzo, ma senza fenomeni associati. In serata, rapido miglioramento con schiarite diffuse e nuvolosità residua sul versante Adriatico. Al sud e sulle isole, al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sulla Sardegna. Nel pomeriggio tempo ancora in prevalenza soleggiato su tutti i settori, salvo sulla Sardegna. In serata schiarite diffuse su tutti i settori, non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

fost odată ca niciodată, ascuns între stânci, scăldat de ape, cântat de păsări, iubit de cer, mândrul sat Butuceni. Și trăiau în el 7 fete flori, 7 sorori, mări nimoase, harnice și frumoase. Dar nu se grăbeau la măritat, căci ursitul n-au aflat. Și feciori de peste mări și țări se lepețeau.

0: și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe.
1: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care se alină dorul de țară.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: info@torinointernational.com.
1: Bună ziua, dragilor! Haideți să vedem care sunt informațiile zilei. Cel mai mare spectacol aviatic din România, BIAS 2026, promite o adevărată demonstrație de forță cu acrobații spectaculoase. Sâmbătă sunt programate 11 ore de paradă aeriană susținută de 10 de aeronave militare și civile. Până atunci, astăzi au loc antrenamentele oficiale pe care publicul le poate urmări de la fața locului. Turkish Stars revin la București după 8 ani. Un spectacol impresionant este promis de piloții Turkish Stars. Echipa turcă revine în România după o pauză de 8 ani, dar și Eurofighter, echipa demonstrativă a forțelor aeriene germane, revine în acest an la spectacolul de la București cu aeronava Eurofighter. O anchetă este în plină desfășurare după ce o navă cargo sub pavilion dominican a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră la 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Toți cei 12 membri ai echipajului aflați la bord au fost salvați, speriați și înfrigurați, au așteptat ajutor, unii pe o plută, alții în apă. 6 marinari au ajuns la spital în Constanța și încă 3 persoane la cel din Sulina. Investigațiile declanșate vor stabili dacă vasul a fost lovit de drone. În zona în care s-a scufundat plutesc acum mai multe containere din încărcătura pe care nava o transporta. Populația rezidentă a României a fost de 19,41 de milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere cu 1.829 de persoane față de 1 ianuarie anul trecut, în principal din cauza sporului natural negativ de 104.100 de persoane, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

considerate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e... Lumea!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code alla barriera del Lago Maggiore in direzione Genova. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Summertime, un minut după ora 17. Bine v-am regăsit, prieteni, vineri 28 august, la sfârșit de săptămână. Ne pregătim pentru ultimul weekend din acest august cu o nouă ediție de Top Summer Hit, clasamentul celor mai bune piese din vara lui 2026. Începem imediat numărătoarea inversă, până atunci notați numărul de WhatsApp disponibil pentru mesajele voastre și desigur pentru piesa voastră favorită. Vă aștept la 380-108-0591. Vă doresc o seară excelentă. Începe o nouă ediție de Top Summer Hit.
1: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
0: Avem prima piesă din clasamentul oficial, locul 30. We Are Young și

0: We Are Young, locul 30, în topul difuzărilor în această săptămână. Clasamentul Summer Hit continuă. Avem primul new entry din această săptămână pe locul 29, Giselle și Dimanche Midi.
1: Încă un dimanche qui s'achève.

Dimash Midi, primul new entry din această săptămână. Giselle intră în clasamentul oficial direct pe locul 29. Pe 28 avem un alt single nou, prima audiție și new entry pe locul 28, Raluca și Fady, Body.

staționare pe locul 25 în clasamentul Top Summer Hits, Smiley și Reveria. Mergem mai departe, avem urcare de două poziții pentru Teo Ros și Domino, piesa Nu ajung acasă.

piesa care urcă în topul difuzărilor în această săptămână. Fade pe poziția numărul 23 în Top Summer Hit. Avem mesaje, salutăm prietenii noștri din Cumiana, special pentru Daniela, pentru Alex, pentru Flori și pentru Mihai. Bine ați revenit din concediu, vă salută Gabriela. De la Mihai, cu multă dragoste pentru mami Andreea, te iubesc mami, astăzi de ziua ta, îți doresc tot binele din lume, sănătate, fericire și la mulți ani, la mulți ani mami, la mulți ani și din partea noastră. Pentru Valeria, cu multă dragoste din partea lui Mișu. Florentina ne urează seară minunată, m-am reîntors din vacanță, bine v-am regăsit Torino Internațional. Te salutăm și noi Florentina, o salutăm și pe Dea de acolo din Pinerolo. Pentru Florin, spor la treabă, îți urează vecina Gabriela. De la Mihai, pentru Ionut și Emily, prietenii mei din Piața Rivoli, salutare și pentru voi echipa radio. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Cătălina de acolo din Santena. Mulțumim și noi, vă așteptăm în continuare WhatsApp, mesaje, dedicații, piesa favorită la 380-1080-591, iar noi continuăm cu o piesă care urcă în topul difuzărilor.

0: Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code alla barriera del Lago Maggiore in direzione Genova. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

Victor Biliac, piesa care coboară în topul difuzărilor în această săptămână, poziția numărul 19 în clasamentul Top Summer Hit. Avem urcare pentru Dodi și Ilo, C'est la vie, poziția numărul 18.

Din vara lui 2026, Cabron este în urcare în Top Summer Hit, locul 16 în această săptămână. Noi continuăm cu Edward Sanda, Una Ca Ea, o altă piesă care are 4 poziții în urcare.

locul 14 în această săptămână. Avem mesaje, o salutăm pe Ionela, ne urează seară minunată și o salută pe colega Lavinia. Spor la treabă, ne vedem mâine dimineață. Pentru că concediu plăcut din partea Marcelei de la Florentina pentru cel mai bun cumnățel din lume. La mulți ani pentru Laurențiu, la mulți ani și nu uita să dai de băut. Valeria, bună seara, bine v-am regăsit, sunt Katia. Salut colegele mele, Ionela, Flori și Andreea. Mulțumim lui Dani, Alex, Valeria, cei care au propus piese. Piesele se află deja în playlistul oficial, se află în clasamentul oficial, le vom auzi ora viitoare. O salutăm și pe Andreea, familia, salutări pentru familia Diacono din Torino, special pentru Sebi și pentru Ionela. Și la fel, seară frumoasă, weekend frumos, ne urează și Cătălina din piața Benghazi. Mulțumim, prieten, mergem mai departe, locul 14, Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi.

0: per te.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

F-Sharm și Doamne Ferește, pe locul 12, piesa urcă în topul difuzărilor în această săptămână, în clasamentul Top Summer Hit. Noi continuăm, suntem la final de oră, ascultăm două piese, Clas pentru dragoste, locul 11 și locul 10, The Code Breakers, I Could Set You Free. Ne auzim ora viitoare!

difuzărilor, locul 9 în această săptămână în playlistul Top Summer Hit, clasamentul celor mai bune piese din vara lui 2026. Noi continuăm numărătoarea inversă, suntem pe locul 8, acolo unde avem o coborâre. Shakira și Burna Boy.

campionato mondiale de fotbal, Shakira și Burna Boy, piesa care se află în coborâre în topul difuzărilor în această săptămână, poziția numărul 8 în Top Summer Hit. Pe locul 7, un fost top number 1, după ce a staționat 3 săptămâni pe prima poziție, coboară Ina și Morenita.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-6599-456, celular 347-593518.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: O vară plină de hituri. Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah!
4: Summer. Torino International.

hit îl bune vara are Antonia și Levitate, 4 săptămâni de top, urcare până pe poziția numărul 6 în această săptămână în clasamentul oficial. Pe 5 urcă și 3 sud-est alături de Andra, un sărut cât o viață.

Lazy Head, torinezul nostru și piesa Mor după tine se află în urcare în topul difuzărilor în această ediție de Top Summer Hit, locul 4. Iată, ne ajungi și pe podium, ultimele trei piese din acest clasament oficial. Fly Project, Mi Corazón, poziția numărul 3.

Mi corazon și Fly Project, locul 3 în topul difuzărilor. Revenim la mesajele voastre. Spunem bună seara Gabrielei, care s-a întors din vacanță. Bine v-am regăsit, Torino Internațional. Salutări pentru mami Andreea și pentru tati Gabriel, pentru Mihai și Iulia. Salutări de acolo din piața Goala, din partea lui Vlad, pentru toți prietenii mei. O salutăm și pe Cătălina, este cu noi, s-a întors din vacanță și ne urează la fel o seară frumoasă și un weekend minunat. Mulțumim, Cătălina. Salutări din trafic și special pentru Gabriela și Gabriel. Grăbiți-vă spre casă. De la Tatiana vine mesajul. De la Ionuț, special pentru prietena Katia. Salutări din Corso Traianu. Salutare și pentru voi, weekend minunat. De la Mihai, pentru domnul Alex din Nichelino. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Tania. Mii de mulțumiri pentru superbele voastre mesaje. Noi mergem mai departe, suntem pe locul 2, topul difuzărilor, cea mai mare urcare a săptămânii. Amin.

Number one din această săptămână la Radio Torino Internațional. Acesta a fost clasamentul celor mai bune 30 de piese din vara lui 2026. Topul săptămânii pe pagina oficială de Facebook, aveți acolo playlistul oficial de astăzi. Nu uitați, și săptămâna viitoare puteți să votați și să propuneți hitul vostru din această vară incendiară. Noi suntem pe ultima sută de metri, prieteni, vă las cu hiturile Radio Torino Internațional. Summertime continuă până la ora 20, aici pe 90.0 FM. Încă un dimanche qui s'achève.

0: Miercurilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: dientes. Enseñame los.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torino International. Love his music.
3: E clară, vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări s-o

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

vorbesc cu omul din mine. Sunt mulțumit că las în inimă o parte din mine. Că mi-am pus viața în citate cu inima cu sută. Și tot ce-am pus pe foaie real 100%. Înger dragă, mă mândresc că m-am îndreptat. Sunt om și eu le mai greșesc și mai cad în păcat. Și am luat lecții când anii mi-au fost cei mai grei. Am purtat cu grijă crucea pe umerii mei. Dacă mâine nu mai vine, las în spate un om ce-a tras pentru familie cu ani de nesomn. La ce gândesc acum? Doar eu sunt de vină. Dacă mâine nu mai vine, scriu cu piele de găină. Că n-am reușit să las în spate al meu copilaș și n-am apucat să-l văr zând, făcând primii pași. Dacă mâine nu mai vine, tu să spui la lume că am lăsat suflet.